0: ва Ҷопон табодули академи, инчунин донишгоҳи Ҷумҳурии Қазоқистон табодули академи, тариқи табодули академи ва муддати як ним солаи таҳсил ё як соли таҳсил дар табодули академи қарор доранд. Инчунин омӯзгорони мо барои такмили ихтисоси хеш ба донишгоҳҳои Федерасияи Россия ва Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҳиндустон, Ҷопон, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва имсол ба Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ ва ҳамчунин ба ҳамсоя кишвари мо Узбекистон барои табодули таҷрибаи хеш сафар баргардиданд.
1: میگفتند که استادان نیز از خارج کشور در این دانشگاه درس میگویند و از کدام کشورها اصلا؟
0: استادانی که شهروندان خارجی میباشند در دانشگاه ما وابسته به تخصص و اختصاص خیش در دانشگاه درس میگویند. از جمهوری پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان ما آموزگار داریم، از جمهوری هندوستان، از کره جنوبی، از جمهوری مردمی چین، از ژاپن، اینچنین از штатҳои Муттаҳидаи Америка мо омӯзгорон дорем, ки ба донишҷӯёни мо дарс мегӯянд, яъне соҳибзабонон ба донишҷӯёни мо дарс мегӯянд.
1: Дар донишгоҳи шумо муаллиман аз рӯи чанд ихтисос мутахассисин омода карда мешаванд?
0: Донишгоҳи мо дар се зинаи таълим фаъолият мекунад: дар зинаи бакалавриат, дар зинаи магистратура ва дар зинаи доктор пиҳди, доктор аз рӯи ихтисос. Ва дар зинаи бакалавриат зиёда аз 40 ихтисос мавҷуд аст. Дар шубаи рӯзона дар 8 факултет ихтисосҳо ҳастанд ва дар шубаи фосилавӣ низ ихтисосҳо вуҷуд доранд. Яъне беш аз 40 ихтисос дар зинаи бакалавриат аст. Ва дар зинаи магистратура низ зиёда аз 15 ихтисос фаъолият мекунад ва дар зинаи доктор пиҳди зиёда аз 11 ихтисос фаъолият мекунад.
1: یکان نقشه ها و یکان چی نقشه ها دارید در سال آینده و بعدی برای بهتر سازی امین روابطی اصلا خارجی؟
0: البته نقشه ها هستند، نقشه های کوتاه مدت، میانه مهلت و دراز مهلت هست. وابسته به این نقشه ها ما 4 اختصاصی نو با نقشه گرفتیم که در سال 2026 سال تحصیل 2026-2027 برام مونده می شود. این چونین وابسته به آن اختصاص هایی که طلبات دو طلبان و آن اختصاص هایی که талаботи ду талабон бештар аст, он шумораи он ихтисосоро мо зиёд намудем. Албатта бо ниҳодҳои ки вобаста марбут ба ин самт аст, мо корбариро ба анҷом расонидем ва пешниҳод кардем ба Маркази миллии тести барои қабули донишҷӯён дар ин соли хониши таҳсили нав. Ва ҳамкориҳо вобаста ба равобити байналмилалӣ, мо дар зинаи бакалавриат равобитҳо нисбатан хуб баромонда монда шудааст. Мо аз имсол ният дорем, ки дар зинаи магистратура ва дар зинаи доктор пиҳди равобитро бештар намоем. Яъне магистрантони мо тавонанд, ки табодули тавассути табодули академӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар таъсир намоянд ва инчунин хоҳишмандоне, ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳастанд, метавонанд, ки дар зинаи магистратура ва доктор пиҳди, доктор фалсафа аз рӯи ихтисос дар донишгоҳи мо таҳсил намоянд. Мо ду нафар, аллакай ду нафар шаҳрванди хориҷӣ дорем, ки дар зинаи магистратура дар мо таҳсил мекунанд ва инчунин дар донишгоҳи мо шӯрои диссертатсионӣ, шӯрои илмии диссертатсионӣ фаъолият мекунад, ки аллакай дар ҳамин шӯрои диссертатсионӣ мо ду нафар шаҳрванди хориҷӣ рисолаҳои илмии хешро дифо намуданд. Ва инчунин боз дар нақша дорем як нафар омӯзгори мо, ки соҳибзабон аст, аз Ҷумҳурии Мардумии Корея аст, аллакай кори илмияш омода шудааст ва пешниҳод шудааст ба шӯрои диссертатсионӣ.

истифодаи нишондиҳандаҳои муосири арзёбӣ ва назорати хавфҳо барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти низоми бонкӣ, таъмини суботи молиявӣ ва пешгирии омилҳои манфии хавфҳои эҳтимолӣ аҳамияти зиёд дошта, тавсияҳои коршиносони хазинаи байналмилалии асъор ба таҳкими устувории молиявӣ ва такмили низоми муосири идоракунии хавфҳо дар Банки Миллии Тоҷикистон мусоидат хоҳанд кард. Ин матлаб зимни мулоқоти раиси Банки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо коршиносони хазинаи байналмилалии асъор таҳти роҳбарии Санҷив Матай, ки дар шаҳри душанбе баргузор шуд, баён гардид. Дар мулоқот ҷонибҳо оид ба масъалаҳои марбут ба баҳодиҳии фаъолият ва заминаи меъёрӣ дар самти идоракунии хавфҳои Банки Миллии Тоҷикистон, аз ҷумла арзёбии амалии сиёсати идоракунии хавфҳо дар Банки Миллии Тоҷикистон, такмили низоми идоракунии хавфҳои амалиётӣ, таҳияи нишондиҳандаи хавфпазирӣ ва нишондиҳандаҳои калидии хавфҳои амалиётӣ, инчунин роҳҳои коҳиш додани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба фаъолияти Банки Миллии Тоҷикистон ва мутобиқ намудани механизмҳои идоракунӣ ба стандартҳои байналмилалӣ табодули афкор намуданд. дар кумита оид ба таъсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, натиҷаҳои ҳамкории кумита бо намояндагии ЮНИСЕФ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин самтҳои афзалиандоки ҳамкорӣ дар оянда муайян гардиданд. Раиси кумита оид ба таъсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии Фарҳод Раҳимӣ аз сатҳи ҳамкории муштарак бо ЮНИСЕФ изҳори қаноатмандӣ намуда, ҳавасмандии кумитаро барои таҳкими бештари ҳамкорӣ иброз дошт. роҳбари намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон Артур Ван Дизен таваҷҷуҳи вижа ва иродаи қавии ҳукумати Тоҷикистонро ба рушди зинаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва қарор додани он дар авлавиятҳои стратегии давлат баланд арзёбӣ намуд. дар фарҷоми мулоқот тарафҳо таъкид намуданд, ки оғози марҳилаи нави ҳамкории созмони милали муттаҳид бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2030 ки дар марҳилаи тасвиби ниҳоӣ қарор дорад, заминаи мустаҳкам ва имкониятҳои васеъро барои густариши ҳамкорӣ аз ҷумла дар соҳаи таъсилоти касбӣ фароҳам хоҳад овард. Тоҷикистон дар сатҳи миллӣ ислоҳоти васеъ миқёсро дар бахши об амалӣ намуда, стратегияи миллии оби ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва барномаи давлатии таъминоти оби нӯшокӣ ва санитария барои соли 2025-2029-ро қабул намудааст. дар ин хусус зимни мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон дар як ҷумъа бо роҳбари намояндагии минтақавии федератсияи байналмилалии ҷамъиятҳои салиби сурх ва ҳилоли аҳмар дар осиёи марказӣ хонум Севал Гузелкилик дар шаҳри душанбе иттилоъ дода шуд. дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории башардӯстона, таҳкими устувории ҷомеаҳо, рушди соҳаи обрасонӣ ва санитария мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҷониҳо иброз доштанд, ки масъалаҳои вобаста ба об на танҳо ҷанбаи экологӣ ва инфрасохторӣ дошта, балки барои рушди устувор, тандурустии аҳолӣ, амнияти озуқаворӣ, суботи иҷтимоӣ ва пешгирии хавфҳои башардӯстона аҳамияти калидӣ доранд. шунавандагони гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мустақиман шунидед.